0: Baby Keem och Kendrick Lamar med Good Flirt. Och det vi har prövat att flirta med idag, det är folk med makt i fotboll Norge.
1: Jag har längre än jag egentligen ville att inrymma haft lust att skåra ett frispark på Ullevålstadion.
0: Ja, för detta är ju drömmen din, Elias, som du har delat med oss i drömmelaget. Hur har du det akkurat nu?
1: Nej, lite hoppfull.
0: Ja.
1: Spänd. Och kanske lite sån klart att liksom glömma lite av drömmen hvis det inte skulle gå.
0: de tre grundpilarer vad gäller en dröm ja. Man har delt med drömmelaget. Okej, klockan har blivit 10:15. Vi har hållit på med detta sedan i cirka en timme. Karsten, kan du fylla oss lite in på hur den sista timmen på Petra har sett ut för Elias och resten av oss?
2: Ja, alltså sekunden du sa denne drömmen högt så fick vi ju då en melding av snekker Stian som sa då borde du ta och slå på tråden till Tete Lidbom. Han känner ju massa folk i fotbollen och jobbar ju med VM. Så vi tog en telefon till Tete som nettopp hade vaknat, låg i sängen och sa att detta är nog kanske den värsta tiden någon gång att få till detta. För alla är ju i USA eller är väldigt, väldigt upptatt med vad som sker. Det är, som han sa, det är som att pröva få något fixa hemma, men det är 17 maj.
0: Vad tänker du när du hör det, Elias?
1: Nej, alltså jag tänker att förstås

0: Daniel och Marcus.
1: Yes, där var vi igång. En ny dag. Marcus, du är du klar för dagen?
2: Jag är så klar. Jag tycker fel. Eller det skedde väldigt rart på jinglepadden, för jag skulle smälla igång en knapp och då blev det aktiverat en knapp på andra sidan av mixerpulten. Men jag var inte nära den, så det var bara en kortslutning i systemet. Och är det något jag vet nu om, så är det kortslutning. Jag var inte nära den. Jag var
1: Marcus, den knappen du ska trycka på är rätt att som är den du tryckte fel på, så du har ju kommit bort i bägge.
2: Jag tryckte på den.
1: Ja, men du tryckte upp på den nummer en.
3: Ja, du gjorde det.
1: Ja, den... Ja.
3: Ja, det gjorde
1: du. Ja, det gjorde du.
2: Det
1: är inte så viktigt för dig som
2: det
1: är
2: på något. Man bara vet att det som sker är ett justismord mot mig. Det är det viktigaste. Det är ett justismord mot stackarsvangen.
1: Stackarsvangen. Den må du längre ut på landet med. Det är tid för siesta. Henning Bang, du är vikar idag också. Välkommen tillbaka.
3: Tack ska du ha. Jag tar vikaruppdraget på ramme allvar.
1: Och idag,
3: jag har lust att testa dere lite ut i deres indre klocka. Hvor god indre klokke
1: har du? Jeg har en sykt god indre klokke. Det er ikke tull, jeg kan være sånn. Nå er klokka 16.54.
3: Ja, det skal vi bli to om. Vi blir fort tre om da, for vi skal alle gjennom denne indre klokkeøvelsen.
2: Jeg har veldig dårlig indre klokke.
3: Ja, det skal vi bli tre om.
1: Du sier ikke det.
2: Ingen har vi også skutt. Jeg har veldig god stedsans, men veldig dårlig indre klokke. Vi skal også ha Emma Steinbakken-aktig cover, hvor dere to skal konkurrere i å oversette og fremføre en låt. Og dette...
3: Ja, hvilket landskap skal vi til? Kan du si noe om
2: det? Vi skal til Poppens Rike, ja. Vi skal til en artist som har rett og slett... Hun har vært i noen saker.
1: Oi!
2: Hun har vært i noen saker, kan jeg alltid kan si.
3: Saker, ja.
1: Katy Perry.
2: Ikke Katy Perry, det er, jeg bare sier det, det er Kesha med TikTok.
1: Ja, herregud. Altså,
3: den kan ikke, så det...
2: Kan du ikke Kesha?
3: Nei, jeg kan ikke det.
2: Med TikTok?
3: Nei, men du har vært her og ikke kunnet Rihanna, så...
1: Nei, men det, TikTok med Kesha, det er jo...
2: Kesha med TikTok, det er nøyest. Selv det unge skalet ditt.
3: Jeg må få hørt en gang imellom slaget, bare så jeg har fotfeste.
2: Nei, du får ikke høre TikTok.
1: Nei, det er umulig dessverre, så den er...
3: Nei, da blir det klinket usumulig.
2: Ja, ja.
1: Du får underlag.
3: Ja,
1: det er også tid for Smerslebæs, der du som hører på kan gå inn i appen NRK Radio og sende inn ting du vil ha vurdert. Er det bra eller dårlig? Smers eller bæs? Men aller først så skal vi sjekke livsknisten vår.
0: Siesta på P3.

Du hänger med mig, Jenny, idag. Och jag är så heldig att hänga med dig. Och här på P3, vi hörte White Keys av Dominic Fike. Och jag måtte trycka like på Taylor Swift sitt Instagram-inlägg där hon annonserade i starten av juni att hon har skrivit en låt för Toy Story. Och Toy Story, det är en filmserie. Och ja, nu kan du få snart få lov att se femmeren den 19 juni. Det är alltså, vad blir det, fredag? På fredag så är det kinopremiär i Norge. Och Toy Story, de filmerna där, det är alltså så barndomsminne. För dig som kanske inte vet helt vad det är, så är det, hvis jag ska få fort uppsummera, att det handlar om Leica som får liv. Taylor Swift skrev själv att hon har sett på filmerna som liten jente. Och nu har hon skrivit en låt. Den heter I Knew It, I Knew You.

Planer av hopp, pop och hiphop duen Cassette. Väldigt fet låt. Och nu får du en skicklig, skicklig danselåt av mig. Den här har jag glädjat mig skickligt att spela. Den får hodet mitt slå headbanger utan att jag vill klara att stoppa det. When Love Takes Over av David Guetta och Kelly Rowland.

0: funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Pink Skies av Zach Bryan. Åh, den är fin. Och jag må helt ärligt inrymma att jag har nästan inte sett någon rosa skyer denna sommaren ändå. Det har varit lite drittvär för att vara ärlig. Kanske ikväll, för det har varit lite fint vär idag, så har jag kanske möjlighet att se någon rosa skyer. Nästa låt vi ska höra, den heter Jackie Chan. Och Jackie Chan, han är en gammal japansk kampsportsutöver, skuespiller, regissör, artist och stuntman. I den här låta så brukas han egentligen som en humoristisk referens, då sången handlar om att försöka imponera en jente som egentligen inte vill ha något och egentligen bara vill hänga med vännerna sina. I just ordered two.